0: Tapi nih kau?
1: Kekleningan raris.
0: Kekleningan antara maling lantur nih kita dok kekletukan itu.
1: Gendongan nih kaping unta.
0: Bentan tetanggur gendongan, gendongan, duen kukul, duen budi, ling pura, dalar.
1: Pina ketengar bumi.
0: Macan mapan wacak nomor kaping sidori, kukul ini ke. Ini ke dada tetengar, cikna.

0: Porosan, nama kedan. Simbol.
1: Eh, porosan lambang
0: Trimurti. Lambang itu yang Trimurti.
1: Ampun pak mangi.
0: Inge,
1: ampun. Nih ngaturan, nih megrayat, megruyut, nih tiwau bangun. Nih yang matur semua, nih yang cantik, nih semua pengedateng nih yang. Nih yang mepamit om santi santi santi om.
0: Inge, sok semua.
2: Yang tinggal lalang, yang cantik biar.

Wawarah iraja pala tekin ni wayan durma. Setata keheman kadiasa punika bawah sih.